Metallahi aleykum ve ma enzele aleykum minel kitabi vel hikmeti ya'idhukum bih. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.